Rytai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sodo darbai nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Geriausia vasara kelyje. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
0: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Oh, yes, daddy!
0: Žinoma!
5: Yes.
0: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės.

0: Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Лёвушка Нуена.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Kaip smagu yra girdėti Jono balsą. Labas rytas, Jonai, kaip sakant, mūsų visų pavyzdys radijui, kaip reikia dirbti, kaip reikia ką daryti. Smagu girdėti, Jonai, jūs ir iš karto pirmas klausimas. Vasara startavo, kaip jums jį prasidėjo? Pasidalinkit, kaip gyvuojat, kaip vasara, kaip koncertai,
2: vasara,
3: kaip reikalai.
2: Vasara gerai, tik šiandien va, dabar palankojusi šiniukai vaikštau. Tai pradėjo lyti, bet visos kitos dienos buvo labai labai geros, tai tikėkimės, kad ta vasara įsibėgės ir džiaugsimės, nebus kaip pernai, kur vien, žinot, pilki debesis ir lietus.
1: Jo, pernai turėjom kokias geras 5 kalendorinės dienos vasaros iš tų 3 mėnesių, tai norėtųsi, kad čia tik pradžia galbūt. Įsivažiuosim, ar ne?
2: Įsivažiuosim, nes nu, vis tiek vasara, turbūt visi suprantam, kad norisi šokti lauke. Nebe vidui.
1: O taip.
2: Ir daug miesto švenčių ir visokiausių šiaip, galima sakyti, vienos dienos festivalių, ar ne, ir šiaip renginių. Ir žmonės galų galę savo asmeninę šventę švenčia visokiose sodybose. Tai tas oras, na, lietuviams yra, sakyčiau, main factor dėl nuotaikos ir panašiai. Bet, na, žiūrėsim, ką turėsim ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. O kaip pas jūs oras?
1: O pas mus...
3: Kaune nelyja, ką tik, kaip tik neperseniausiai atvažiavau į studiją, Kaune nelyja, bet panašu, kad tai gali įvykti neužilgą. Nes aš grinai, kai išlipau iš automobilio, nelyjo, kol važiau truputį pakrapnojo, tai čia turbūt taip tokia visa diena pas mus ir bus.
2: Ok, dabar Panigiškėse palanga, tai apsiniaukia, linoja, šunis mano šlapė, aš pats šlapės, praėjom keletą kilometrų, bet na, tokia jau užduotis, žinai, keliesi ir vedi šuniukus, negali... Jiem pasakyti, ai, lietus lyja, kebra gal pabūna.
3: Bet yra vienas dalykas, kas visą laiką gali pataisyti nuotaiką, tai yra muzika. Ar ne, mes muzikos klausomės bet kur, bet kada lyja, sninga, saulė, vėjas ir Jonas išleido dar vieną puikų lietuvišką darbą kartu su Elzy pavadinimu Juda tavo rankos. Tai šiaip žiauriai smagu, kad Jonai prikėlė dar vieną kūrinį. Šiaip daug turi dar tokių mintise oldschoolinių gabalų, kurie netrukus galbūt dar išvys dienos šviesą.
2: Aha, turiu. Aš rašiausi ir vasarą, ir galų galę savo arenos renginį, kuris lapkričio mėnesį įvyks Kaune, Žalgirio arenoj, tai suprasdamas tą nostalgijos jausmą ir galų galę matydamas, kad žmonėm tikrai patinka ir jie rezonuoja į tuos scenus, bet šiek tiek kaip čia įvelkam į kitą popieriuką ir paduodam tą tokį galbūt šviežesnį skambesį ir žiūrim, kaip žmonės reaguoja, bet kol kas aš matau, kad tas, ne tai, kad receptas, bet čia visam pasaulyje turbūt jie nostalgiški kūriniai yra prikelinėjami, daromas įvairios versijos. Tai Juda tavo rankos su Elzy, nauja, jauna atlikėja, jos balsą galėjot girdėti kūrinėje tyli, tyli.
1: Taip.
2: Manim buvo šiandien kitaip. Tai puiki mergina, labai labai toks išskirtinis ir švelnus balsas, tai sakau, pamėginam perdaryti legendinį Juda tavo rankos ir nežinau, aš kai jau grojau keliose didesnėse miesto šventėse, tai judėjo rankos labai labai.
1: Aš to net neabejoju ir smagu girdėti, kad ateityje yra tokių dar, kaip sakoma, neblogų kūrinukų paruošta.
2: Tikrai... Aš per Joninę net išleisiu tokį stiprų.
1: O,
2: per Joninę. Buvo tokia tigra. Ir jos kūrinys, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
3: O taip, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
2: Jo, tai perdarėm, ten yra toks vadinamas terminas interpoliacija.
3: Aha.
2: Tai paimi priedainį, bet versus, na ta dalį, kur nėra priedainis, mes perrašėm ir perdarėm visai kitaip. Tai manau, kad tas kūrinys bus labai labai toks šokinis ir toks daugiau klub. Bet labai labai geras, tai aš jo labai laukiu, vasarai prasidėjus labai norėjau išleisti Juda tavo rankos, jis toks lengvas, vat saulytė šviečia, važiuoji mašinoj, aišku, vaira laikai su rankom, bet kartais nori pakeltas rankas ir pajudėti. Tai ir dar turiu į priekį užsimastęs, nes man patinka visi įdomus tokie projektai, tos senus kūrinius. Reikia išieškoti, tada susirasti, kas jų autorius, susirasti, kas ten dainavo prieš ten 20 metų, tada kalbėti su jais, Kai kurios reikia įtikinėti, kai kurie sako, o Jėzau, Giovanni, tik daryk, prašau, ir mane dar įdėk, žinai, tai daug to visokio scenarijų yra. Bet kol kas man tas labai labai patinka, matau, kad tiesiog gera terpė tuos senus kūrinius prikelt, bet ir, žinot, negali užmigti vien su tais perdirbiniais, norisi ir kažko originalaus, tai stengiamės su jaunimu irgi prisėst prie kažkokių naujų idėjų ir būt aktyviais, žinai, nes pusę metų nieko nedaryk ir greitų metu toj lietuvėliai tave gali užmiršti. Tai aš tą penktą bėgį visada įjungęs, jau daugybę metų, bet svarbiausia, kad man tiesiog patinka. Tikiuosi, kad dar turiu nuovoką, turiu komandą aplinkui, kur jaunesnių žmonės, žinot, nes kai metai bėga ir atrodo, kad tu čia esi viską žinantis, tai ateina jaunimas ir sako, ei, senuk, dabar nebėra tas cool, žinai, tai visą laiką reikia turėti aplink save, na, tą tokią maksimalią energiją jaunatvišką, kuri padeda tiesiog sustatyti viską taip, kaip turi būti, ir kol kas viskas visai neblogai sekasi.
1: Mes tuo net nebejojame ir norime sugroti šį tavo naują darbą, Juda tavo rankos, kartu su Elzy. Lauksime naujienų iš, ką ir minėjai.
3: Mane labai suintrigavo, žinau, pasijonėlį miksas.
1: Sėvėsim.
2: Žinai, pasidalinti.
1: Sėvėsim tave.
2: Rytoj Alytaus miesto šventėje mes pasirodysim.
1: O, opa.
2: Atvežu visą kompaniją ten ir vat, Elzy, ir Norbertas, ir mano žmona Simona važiuos. Ir Remis Retro, ir Atlanta, žodžiu, mes padarysim tokią didelę diskoteką. Ir rytoj žodu Alytaus šventėje nufilmuoti tokį kaip ir klipą, būtent tam kūriniui, kas gali būti garsiau už tavo juoką. Tai kas bus Alytaus miesto šventėje, pasiruoškit ir pasidažykit, nes galit papulti kadrą.
1: Gerai. Va, tokie planai grandioziniai.
3: Man tai ir tu, gerai?
1: Jo, būtinai pasipuošiu.
2: Kalbant apie, ką jūs veiksit savaitgalį, nes šeštadienį Palangoje vyks vėjo festivalis, antrus metus iš eilės, tai nežinau, ar jums teko girdėti ar būt, praeitais metais buvo pirmasis ir aš po kokių 14 metų pertraukos grįžau groti grinai ant jūros krantą. Įsivaizduokit, didžiulis steidžas ant Palangos tilto ir praktiškai visa Basanavičiaus gatvė nulieta žmonėm ir ten įspūdinga programa. Tai aš šeštadienį nuo 20 valandos irgi su visa ta kompanija padarysim diskoteką ir koncertą labai labai didelį grinai ant jūros krantą.
3: Jonai, paminėjai 14 metų prieš gyvai Palangoje, vat, ar ne lauke ant tilto, o dar kada eksite, bus galima tave išgirsti?
1: O čia geras.
2: Taip, šiais metais turiu 3 datas.
3: O!
2: Viena bus, aišku, per lenktynės. Aha. Ir dar kitos dabar tiksliai neatsimenu, nes grafikas toks gan intensyvus šią vasarą. Bet bus tų pasirodymų ir, žinai, aš žinot, nes jūs dviese. Aš labai laukiu vasaros, nes Lietuva, na, vis tiek yra tokia maža ir ypač mano profilio, ne, tokiam atlikėjų kaip daugiau didžėjus. Žiemos metu, na, nėra tų tiek daug pasirinkimo, ar ne, nėra Lietuvoje tų klubų, kaip seniau būdavo ten Exitas, ar ne, Vilniuje, ar Kaune. Tai vasara yra ta tokia terpė, kuomet tu gali ir parodyti naujos muzikos ir matyti tos žmonės, susitikti su savo tais sekėjais ir padaryti jiem gerą laiką. Tai žiemą man gaunasi toks vienintelis, turbūt didžiausias, na ir aišku, visų metų didžiausias renginys, tai mano tas Giovanni Arena Show, kurį šiemet darysim 360 formatu, lapkričio 27, bet iki jo dar toli, 5 mėnesiai ir kiek ten pusę metų, bet labai intensyviai ruošiamės, o dabar, sakau, labai labai toks geras momentas, kuomet tu gali groti po atvirų dangum,
3: mhm.
2: Ir turbūt čia yra geriausia dovana, kas gali būti. Tai kviečiu visus kažkur pasimatyti, nes vasarą tikrai būsiu daug kur. Tikiuosi ir jūs su jumis pasimatysiu.
1: Mes irgi tikimės. Jonai, ačiū tau už tokį pokalbį.
3: Wow.
1: Šiek tiek papuolėm į tavo pasaulį, šias kelias minutės buvo smagu.
3: Aš jau žinok, sudalyvau ir vėjo festivalį yra Lietuvoje, tai labai gerai.
1: Eksite pabuvojau, aš, wow, tiesiog.
2: Tai pajudinkit dabar rankas.
1: Judinam.
2: Ir gerą savaitgalį, ačiū skambu.
3: Ačiū, Jonai, labai.
1: Ačiū tau, iki.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Sodo darbai... Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Ar jaučiat vasarą kelyje?
5: Radio stotis kelyje.
6: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Oh, yes, daddy.
3: Žinoma.
5: Yes.
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Geriausi iš geriausių.
2: Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Aštunta vieta.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Radio stotis. Geriausi iš geriausių.
3: Penkta vieta.

Geliyor. Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Radio Stotis. Ilija.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma.
4: Yes.
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
5: Savaitės naujiena kelyje.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Я лietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kokiomis nuotaikomis gyvenate, Inga? Kaip jums sekasi?
2: Ačiū, neblogai. Esu pajūryje, šiuo metu lyja, tai man beveik idealu.
1: Toks pilkas dangus prie širdies, ar ne?
2: Aš kažkaip nesipykstu su juo, man visai nieko.
1: Žinot, aš turėčiau su jumis sutikti, nes kad ir kaip patinka saulės, akiniai nuo saulės, bet kai būna vasara šilta ir šiek tiek apniukia, nereikia susiraukti, tai viskas į tą temą tvarkingai.
2: Į grožio temą. O kaip jūs?
1: Puikiai, mes pasitikom vasarą, smagu, kad toliau plečiame, kaip ir minėjau, grojaraštį lietuviškais kūriniais, tai turime kambarinės dainą, ar ne, pasirodžiusi prieš 7 gerus mėnesius ir po didžiojo chorų mūšio, va tokia galima sakyti, bomba mums patikėte su chorais kartu įrašytas darbas, ar ne, padirbėjote bendrai, tai galbūt galite papasakoti iš savo pusės, kaip visą tai atrodė.
2: Tai atrodė labai natūraliai, nes buvo intensyvus televizinis sezonas ir kažkaip aš vis kiekvieną filmavimą stebėjau kaip tai yra smagu, dainuojantis entuziastingi, talentingi žmonės ir irgi norėjau to. Ir kai jau artėjo finalinės kovos, mes tą ir padarėm, padainavom kartu kambarinės ir man pasirodė, kad tai skamba... kad tai taip praturtino dainą, kad visai verta atskiro singlo. Tai vat šitą jums ir siūlom.
1: O pati daina kambarinės, tai nėra visiškai daina apie meilę, ar ne, kaip yra įprasta turbūt šiuo metu pop muzikoje?
2: Nu, kiekvienas, aišku, gali suprasti pagal save, kiekvienam, kaip sakyt, galima tiesiogiai, galima netiesiogiai, bet aš pati tai rašiau šitą dainą iš tikrųjų apie mūsų šalį, apie tai, kaip iš Lietuvos pozicijų, apie tai, kaip mes dažnai jaučiamės savo šalyje, lyg kažkas kitas turi ateit, sutvarkyti, apgint, pasirūpint. Tai mano mintis buvo tokia, bet aš nesipiktinu, jeigu šita daina yra suprantama ir tiesiogiai esu su to susidūrus, kad čia tiesiog moteris pyksta ant vyro, kad jis nesitvarko. Tai jūsų valia, bet šiaip ar taip daina stipri, daina galinga ir aš labai prašau ir kviečiu jūs jos klausytis ir traukti savo grojaraščius.
1: Inga, jau esate ir muzikantė, dainų atlikėja, bet ir į plačiuosius ekranus dažnai patenkate ir šiais metais turėjome filmo Kai nesitikė premjerą. Žinau, kad jau kiek laiko praėjo, bet pats šis filmas jūs iš tų aktorių, kuri einate į kino teatrą pasižiūrėti kino juostos ar kaip tik ne?
2: Tos, kurioje aš vaidinau, ar aš einu pasižiūrėti. Tai yra neišvengiama darbo dalis dalyvauti premjeroje. Aha. Tai būna labai, labai sudėtingas momentas ir yra buvę visokių patirčių ir kad esi mačius filmą prieš einantį premjerą, o yra buvę, kad tu ateini ir iš vis nežinai, ką tu ten pamatysi. Turint omeny, kad kinas yra absoliučiai režisieriaus menas ir tai, kas vyksta filmavimo aikštelį ir koks yra galutinis rezultatas, aktorius iš esmės negali net nujausti, nes tu esi kitų rankose, montažo, įvairiausių kitų techninių dalykų, tai tikrai yra labai labai labai streso pilnas momentas. Bet aš išgyvenau ir premjera įvyko ir visi sveiki ir visi gyvi.
1: Tai smagu girdėti. Inga, grįžtame prie muzikos. Artėja jūsų koncertas Palangoje, ar ne? Taip. Liepos 19 dieną. Neseniai pasidalinote šią naujieną, tai ko galima tikėtis šiame koncerte?
2: Tai bus naujo albumo programa, albumo Nusuko objektyvą programa, tai tikrai 9 premjeros toje programoje, verta ateiti net ir tiems, kurie jau yra buvę mano koncertuose, tai jiems gal ir nelabai ir reikia reklamuoti, nes jie puikiausiai žino, ką jie gaus, kaip būna gera, kaip galima, aš turiu tokį apibūdinimą siautėti apie rimtus dalykus, bet šalia to dar prie komandos jungiasi Klaipėdos Brass Quintetas, kuris atneša savo tokio šventiško, labai vasariško skrydžio pilno skambesio. Tai aš tikrai nuoširdžiai kviečiu Liepos 19 dieną į Palangos koncertų salę išgirsti naujas premjeras, kaip jie skamba, išgirsti naujų istorijų, naujų eilių ir viso to, kas pas mane būna.
1: Inga, minėjote, kad ir šiuo metu esate pajūryje ir koncertas Palangoje. Ar vasaromis pajūrys tampa jūsų rezidencija?
2: Aš gyvenu Klaipėdoje jau 16 metų. Tai tiesiog aš turiu čia adresą.
1: Supratau.
2: Nuolatinį. Tai, bet gyvenu ir Vilniuje, tai aš visada sakau, kad aš gyvenu Lietuvoje ir Lietuva pernelyg maža, kad jie skirstyti dar miestais.
1: Teisingas požiūris. To turbūt mažiausiai reikėtų mums skirstytis miestas prieš miestą.
2: Absoliučiai. Važinėkit vieni pas kitus ir tiesiog niekada nepamirškit, kad po darbo dienos Vilniuje tai yra viso labo 3 valandų klausimas įmerkti kojas į jūrą.
1: O čia koks, žinok, aš neatsispirsiu šitam pasiūlymui ir reikės suplanuoti kelionę į pajūrį. O Inga, labai smagu visada su jumis pasikalbėti, išgirsti jūsų mintis ir noriu palinkėti didžiausios sėkmės ateities projektuose, smagaus koncerto. Susimatysim Liepos 19 Palangoje ir dar nepaleisiu, jūsų norėčiau išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Aš linkiu semti gyvenimą, rytojus niekam nepažadėtos. Dėl gyvenkit šiandien, mylėkit šiandien, visiems sakykit, kaip mylit, kaip branginat ir nepamirškit pasakyti sau, kad save mylit ir nepamirškit paklausti, ar šiandien viskas taip, kaip aš noriu. Ir darykit bent po trupučiuką, kiekvieną dieną, po mažą žingsnį savo didžiausios svajonės link ir svajokit pačius beprotiškiausius dalykus, tikrai viskas įmanoma.
1: Neturiu ką pridurti, pasiklausom. Inga Jankauskaitė, kambarinės chorinė versija kelyje radio eteryje. Iki kitų susitikimų.
2: Iki, ačiū Jums labai.
1: Ačiū Jums.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną! Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Oh, yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
6: Savaitės naujiena kelyje. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
3: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
4: Radio stotis kelyje.
5: It was a summer night, such a perfect day.
6: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Savaitės naujiena kelyje.

Baby, there's another baby, good.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, Vidai.
2: Labas rytas.
1: Sveiki. Kaip gyvenat, kaip sekasi?
2: Gerai, pagavot mane vonioj besiruošinti dienai.
1: Ir kokių šiandien tokių planų grandiozinių turite?
2: Šiandien važiuoju į studiją ir įrašinėti gitaros naujam savo angliškam albumui.
1: Angliškam albumui, ar ne? Tai super, geros naujienos iš jūsų, smagu, kad kuriate dainas ir jomis dalinatės ir šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai, ar ne? Tai labai asmeniška daina, reikėtų pripažinti.
2: Taip.
1: Ar nebuvo sunku tokią dainą išleisti ir pasidalinti tokiomis atviromis mintimis su visais?
2: Ne, tiesiog kažkaip aš visada viską, ką leidžiu, tai leidžiu ne iš reikalo dėl to, kad pribręsta arba pribręsta kažkoks laikas pakvailiuoti arba pribręsta laikas kažką nuo širdaus pasakyti. Tai šiuo atveju čia antrasis variantas. Tiesiog buvo va tokios visokios idėjos apie iš sapnų gimstančias mintis, apie tos pasąmonės kambarius, kuriuose mes vis lankomės ir jeigu neišsiaiškinam dalykų savo viduje, tai vis grįžtam ir kai šitą dainą sugrojau savo akustinių koncertų ture, kuris šiuo metu kaip tik vyksta Lietuvoj, tai labai sulaukiau tokio šilto palaikymo iš žmonių ir tai ir buvo vienas pagrindinių tokių paskatinimų tą dainą išleisti, nes tiesiog žmonės sakė, mums reikia tos dainos, tad darykit ją.
3: Labai iš tiesų išvystyta gili tema, iš sapnų iškeliamos mintys. Gal yra atlikėjas, kuris įkvėpė šios dainos sukūrimą ir jūsų kūrybinį procesą būtent? Gal klausytojams ir jūsų fanams duotumėt kažkokią užuomeną apie kaip jūs vis kilo tokia idėja?
2: Nežinau, gal kažkokio kito atlikėjo tai ir nėra, ne? Stengiuos kaip tik labiau pats į save gilį nerti, pažiūrėti, kuo gyvenu šiam duotajam momente, apie ką pats nuo širdžiai galėčiau šnekėti ir tai ir buvo. Tai ir toks skambesys, kad tiesiog aš ir pianinas su tokia švelne orkestrinė aranžuote, lygiai taip pat nufilmavom klipą tokį labai fainą, labai smagia idėja, kad atkeliavau gal 30 vietų su įvairiais pianinais nuo žmonių namų iki parkų, iki miškų. Nu viskas šitam procese man kažkaip labai organiškai atrodo ir šitai sakau, labiausiai džiaugiuos tos dainos sėkme vien gyvų koncertų metu, nes žmonės jau nuo pirmųjų atlikimų ją labai pamėgo.
1: Mes irgi matėme šitą videoklipą, patiko labai ir patiko tai, kad prie pianino grįžai. Mes tokį tave ir prisimename pati pradžia muzikinio kelio, ar ne buvo. Tai tas instrumentas, kuris, galima sakyti, ir tave lydi iki šios dienos?
2: Jo, tai aš niekad nuo jo nebuvau nutolęs, gal tik tai žmonėm kažkaip į pirmą planą išėjo kažkokie kitokie mano etapai. Mhm. Bet dabar vat vėl jaučiu taip, man tai patinka ir taip dabar ir groju.
1: Ir filmavimams nuvažiavote daugiau nei 1500 kilometrų. Koks būtų netikėčiausias ar labiausiai įsiminęs susitikimas šioje kelionėje?
2: Tai jų buvo net keletas ir pirmiausia tai susiję su žmonėm dėl to, kad beveik kiekvienoje iš tų lokacijų pasitiko ne tik tas instrumentas, bet ir pasitiko jo sergėtojai arba jo savininkai arba suteikėjai. Tai ir buvo vienos bendruomenės grupė žmonių, kuri pasitiko jau ten su muštiniais, su arbatom, taip pat kažkokios bendruomenės atstovai, žodžiu, valdžios atstovai, kitur pas žmonės namie jau paruoštas ant stalo sūris ir maistas. Tai iš tikrųjų didžioji tokio malonaus nuovargio dalis tai buvo, kad be to, kad ten ateidavom ir po 14 minučių paskirdom nufilmuoti po kelis teikus tos dainos, tai dar ir norėjo tam tikrą duoklę tiem žmonėm atiduoti, dėl to buvo tikrai daug ir pritendrauta ir priragauta visokių vaišių, ką jie ten priruošė ir tai tapo tokia socialinė akcija.
1: Ir kiek kartų daina buvo sugrota visų šių?
2: Nu bent 70, tai tikrai tiksliai neskaičiavom, bet kažkaip pagal lokacijas, pagal tai, kad apvažiavom apie 30 vietų, kiekvienoj bent 2-3 kartus sugrojau, tai minimum 70 kartų.
1: Neblogai, jo Vidai, kada būtų galima tave artimiausiu metu gyvai išgirsti, ar yra planuojamų kokių nors koncertų šios vasaros metu?
2: Jo, aš dabar kaip tik birželio 13 dieną Druskininkuose kolonadoj uždarau savo akustinį turą. Tai buvo toks labai labai smagus turas, nes apvažiavau labai ypatingas lokacijas nuo Vilniaus Lukiškių kalėjimo iki etnokosmologijos muziejaus Molėtuose, Kretingos botanikos sodas, specialiai rinkomės tokias unikalias erdves, ribotą žmonių kiekį, kad būtų intimumas, tai va tikrai birželio 13 Lietuvos atstumai nedideli, atvažiuokit į Druskininkus, kas ir šalia būsit, kas ir iš kitų miestų ir turėsim labai smagų akustinį koncertą ir jisai uždarys va, šitą dabar etapą, nuo tada jau reikia sekti naują Facebook'e, Instagram'e arba tiesiog savo miestų plakatuose, nes pakankamai daug šią vasarą keliauju po visą Lietuvą tiek miestų šventėse, tiek visokiose proginiuose renginiuose ir panašiai.
3: Minėjote, kad Druskininkų koncertas uždarys šį etapą. Koks būtų sekantis? Ar čia labiau toks, kaip čia, ar paslaptis galbūt netgi, ar dar nežinote ir turi nuspręsti?
2: Ne, tai aš kažkaip matau, kad keliausiu tą pačią kryptim. Man labai patinka tas formatas, sakykim, dabar savo... Esu tokius įsivardinęs du kodus, tai yra vienas, tai yra aš ir fortepijonas, arba aš ir pianinas, o kitas kodas tai yra atlikėjas, kurio kiekvienas koncertas yra tarsi atskiras spektaklis. Tai vat, manau, ties tuo mes tikrai susitiksime, dabar bent jau planuose yra arba vėlyvas ruduo, arba ankstyva žiema, kai bus toks jau išplėstinis koncertas, dar kol kas negaliu atskleisti nei vietų, nei datų, nes dar jau nesukonkretintos, bet tiesiog žinau, kad yra didelis noras padaryti tokį jau rimtą koncertą, būtent to tokio akustinio skambesio, galbūt su kokiais surprizais, instrumentais, dar su naujais kūriniais. Tai šita kryptis, kurią dabar judu, man pačiam labai patinka ir manau, jos galima ir tikėti.
1: Smagu girdėti tokias tavo mintis, tai vidai seksime tave Facebook'e, Instagram'e, lauksime naujienų, linkime puikaus gražaus koncerto Druskininkuose. Klausytojus norėtume pakviesti taip pat užsukti į YouTube platformą ir pasižiūrėti puikų videoklipą. Ir žinoma, vidai norime padėkoti tau už skirtą laiką, kad radai progą su mumis pabendrauti. Man atrodo, pirmą kartą su jumi kelyje radio eteryje bendravim.
2: Greičiausiai, kad pirmą kartą. Aš labai noriu savo ruoštų jum padėkoti, kad jūs net mane pakalbinot, bet ir kad paleisite dainą, kuri bent jau mano subjektyvė nuomonė nėra radio formatas, bet man atrodo tuo ir žavus gyvenimas, kad kartais neformate skambęs kūrinys gali tai kažkaip gražiai atsitikti tą būtent formatą. Tai ačiū jums.
1: Vida, jūs tiesiai dešimtuką, mes radio eteryje ir turime net ir tokiu pat pavadinimu rubriką, neformatas, bet šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai. Ačiū tau už šį pokalbį. Gal ačiū. Norėtum perduoti linkėjimą kelyje radio klausytojams?
2: Perduodu linkėjimus savo žmonai, kuris Jorkos į Lietuvą ir kad jai būtų šiandien geras skrydis, o žmonėm perduodu linkėjimus geros dienos, šilto oro ir daugiau pozityvo negu tamsos.
1: Ačiū tau, Vidai, šį pokalbį. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Iki.
3: Viso gero.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, Daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
5: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Radio Status. Radio Stotis Kelyje.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Radio stotis. Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Yes, Daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Kiss.
1: Radijo stotis Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.